0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Ponedjeljak je 1. juni, lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radija. Nemamo danas sreće, 07.06, nisu nam se stigle kazaljke poklopiti. Ali će se poklopiti energija, ono što kroz ovaj dio znači vas voditi Almir i Tarik, naravno za nekih 10-15 minuta, vremenska prognoza kaže jutro čisto, onda posle podne neke pljuskove. Aj kod nas će pljuštati, grmiti, što se tiče muzike i dobre energije, još jednom lijep pozdrav i dobrodošli na Talase Tek Radija.

0: Centralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u Poljskoj savladala domaću selekciju ubjedljivim rezultatom 3:0 i tako šesti puta za redom osvojila titulu Lige nacija. Po setovima je bilo 25-18, 25-23, 25-16. Naši odbojkaši su potpuno dominirali i odbranili trofej. Najveću borbu i otpor Poljska je pružila u drugom setu, kada je bilo izuzetno dramatično, ipak naši su slavili 25-23. Bila je ova šesta za redom titula za odbojkaši u Ligi nacija, čime smo potvrdili status daleko najjače i najbolje selekcije u Evropi.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.ba.
1: A vreme je za pregled našeg web portala 3x duplo v rtvtk.ba. Evo šta smo izveli

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: You know cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se

Sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati. Ako mi izađeš na put,

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, vi pratite emisiju Popodnevni radio, Odmor radija

0: olimpijskog kandidata, odnosno olimpijca iz Atletskog kluba Sloboda Tehnograda. Znamo da je bio veliki broj u ranijem periodu. Nekako se to očekuje od tebe da bi ti mogao vratiti taj prefiks u svoj klub, odnosno da Sloboda Tehnograd ponovo ima olimpijca.
1: Pa klub zaista veoma dobro funkcioniše. Imamo dakle od najmlađih članova pa sve do seniora, dakle imamo tu dječju atletiku, imamo dosta i pionira i cicibana i samim tim je i dobre rezultate imamo, što je ujedno pokazatelj da imamo neki sistem treniranja, da imamo veoma kvalitetne trenere i da se zaista trudimo da ne samo da ostvarimo rezultate, već da obrazujemo djecu i da nam djeca budu zdrava, da zdravije hodaju i da nisu pognute kičme ili neku bolest da dobiju prilikom gledanja ovih telefona i sl.
0: Popravljaju se i uslovi na stadionu Tuščani kada je pitanje pogotovo atletska staza.
1: Pa počeli su polako renovirati atletsku stazu gdje ćemo dobiti još dvije dodatne staze, dakle imat ćemo ukupno 8 staza i to nam omogućava zapravo da organizujemo neka veća takmičenja poput balkanskog, evropskog, raznih mitinga, što će donijeti jedan veoma veliki značaj ovdje u Tuzli.
0: Bakrac, zahvaljujem na odvojenom vremenu, želim ti puno uspjeha u nastavku karijere i prije svega da je u Zenici osvojiš dobar plasman, osvojiš i medalju na 100 metara, nakon toga miting u Švicarskoj i onda balkansko prvenstvo. Očekujemo medalju bez obzira što je jaka konkurencija.
1: Hvala vam i hvala vam na medijskoj pratnji.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića. Heineken 1.50. Chippy Chips Frank 2.45. Summersby 1.70. Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.